bergerak di Lebuh Raya Kajang, Seremban. Ketua Polis Daerah Kajang, ACP Nazrul Abdi Yusof berkata, video berdurasi 12 saat itu tular di aplikasi Threads. Kes disiasat mengikut Seksyen 336 Kanun Keseksaan berkaitan perbuatan secara cuai atau gopoh sehingga membahayakan nyawa atau keselamatan orang lain. Seorang lelaki lemas ketika cuba menyelamatkan anaknya yang terjatuh ke dalam kolam ikan di sebuah resort di Sungai Ruan, Raub. Ketua Polis Daerah Raub, Superintendan Muhammad Syaril Abdul Rahman berkata, siasatan awal Muhammad Hafiz, 46 tahun, terjun ke kolam itu bagi menyelamatkan anak lelakinya berusia 8 tahun yang terjatuh akibat mahu mengambil plastik bekas roti yang digunakan untuk umpan memancing. Hasil bedah siasat mendapati punca kematiannya disebabkan kekurangan oksigen akibat lemas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM. Meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuh jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya, ada kuis hari kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombif, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Namun kita orang nak nemu Dak Japa kah, nemu Kak Siti Jemilah, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri. Jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami.

ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intro.

0: Laporan RCI Tabung Haji perlu diterjemah kepada reformasi institusi. Lebih 4 bilion ringgit laksana projek bekalan air luar bandar di Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan supaya siasatan berhubung laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI mengenai lembaga tabung haji TH dijalankan secara menyeluruh hingga ke akar umbi. Menerusi Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, baginda bertitah tindakan sewajarnya perlu diambil bagi memastikan tiada pihak terlepas daripada tindakan undang-undang selain mengelakkan perkara sama berulang. Dalam perkembangan sama, pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UITM Dr. Mazlan Cik Soh berkata laporan RCITH perlu diterjemahkan kepada reformasi institusi yang jelas dan berkesan, bukan sekadar menjadi dokumen sejarah. Beliau menegaskan sidang khas Dewan Rakyat yang akan membahaskan laporan itu Selasa ini perlu memastikan setiap syur disusuli mekanisme pelaksanaan termasuk tempoh, status kemajuan dan hasil yang boleh dinilai.
1: Parlimen yang akan bersidang menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas. Misalnya melalui laporan kemajuan berkala kepada parlimen ataupun pemantauan oleh jawatankuasa pilihan khas supaya setiap syur dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga outputnya. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
0: Dr. Mazlan berkata keyakinan jutaan pendeposit perlu menjadi keutamaan. Sebarang dakwaan salah guna kuasa atau salah laku perlu disiasat berdasarkan bukti dan proses undang-undang, bukan penghakiman politik. Sementara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid menjelaskan usaha pembaharuan TH sejak 2018 berjaya memperkukuh kedudukan kewangan dan tadbir urus institusi itu. Katanya pembaharuan termasuk penstrukturan aset, penambahbaikan pelaporan kewangan serta pengukuhan tadbir urus.
2: Pembaharuan ini mencerminkan komitmen Tabung Haji untuk terus meningkatkan ketulusan, memperkukuhkan accountability serta mengurus amanah pendeposit secara bertanggungjawab. Tumpuan utama adalah untuk membina institusi yang lebih kukuh, berdaya tahan dan mempunyai tadbir urus yang baik supaya simpanan jutaan pendeposit akan terus dapat dilindungi serta keyakinan masyarakat dikukuh serta tabung haji akan terus dapat membantu rakyat Malaysia dalam menunaikan ibadah haji pada masa depan.
0: Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid. Kerajaan Persekutuan menyalurkan 4.06 bilion ringgit bagi melaksanakan projek bekalan air luar bandar di Sabah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata peruntukan itu bagi memastikan masalah bekalan air bersih di kawasan desa dan luar bandar dapat ditangani secara menyeluruh.
3: Pelaksanaannya telah bermula tetapi pelaksanaan sepenuhnya akan dijalankan oleh Kerajaan Negeri melalui Jabatan Bekalan Air, JKR, Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk dilaksanakan sepenuhnya mulai 1 Januari 2027 sepenuhnya oleh pihak Kerajaan Negeri. Dan kami di KKDW akan memantau dan juga membantu dari segi pelaksanaannya.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, tumpuan turut diberikan kepada Kudat, Kota Marudu dan Pitas. Rundingan Malaysia-Thailand berhubung penggantungan sementara import udang kini di peringkat akhir. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata isu perdagangan komoditi itu dijangka dapat diselesaikan pertengahan bulan ini.
4: Sekarang perbincangan di peringkat akhir dan penyelesaiannya akan selesai insyaAllah di pertengahan bulan ini.
0: Sebelum ini, Malaysia memperketat kawalan import produk perikanan dari Thailand. Sekatan sementara terhadap kemasukan 5 spesies udang berkuat kuasa sejak 1 Jun lalu. Dalam perkembangan lain, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata tiada keperluan pilihan raya umum ke-16 diadakan lebih awal. Sebaliknya, ia dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada hujung tahun depan apabila tempoh penggal pentadbiran semasa berakhir. Menurut Datuk Seri Fahmi, keutamaan kerajaan ketika ini adalah menjaga kebajikan rakyat dan memacu ekonomi negara.
5: PRU boleh diadakan selewat-lewatnya hujung tahun depan dan fokus Kerajaan Persekutuan, dan kita dah dengar komitmen daripada rakan-rakan komponen dalam Kerajaan Perpaduan di peringkat Persekutuan bahawa mereka akan kekal dengan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal. Tapi kita lihat komitmen rakan-rakan dalam sama ada Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan umumnya adalah untuk meneruskan usaha memperbaiki keadaan.
0: Mengulas mengenai isu peruntukan Mai Khas, Datuk Seri Fahmi memaklumkan peruntukan tersebut disalurkan khusus untuk rakyat, bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
5: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, Mai Khas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismenya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN. Itu mekanisme dia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Kira-kira 15,000 penjawat awam melaksanakan Dasar Hari Bekerja Hibrid HBH setiap hari sejak diperkenalkan 1 Ogos lalu. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata pelaksanaan HBH masih di peringkat awal. Kesannya dijangka dapat dinilai dengan lebih menyeluruh selepas 1 hingga 3 bulan.
6: Pendapatan mendapati bahawa setiap hari ada 15,000 orang penjawat awam melaksanakan HBH ini. Dan sudah pastinya dalam tempoh yang singkat ini kita tidak dapat menilai dengan lebih komprehensif. Tapi insyaAllah mungkin selepas sebulan ataupun 3 bulan pelaksanaannya, kita akan dapat melihat impak kepada pelaksanaan Hari Pekerja Hybrid.
0: HBH membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari dari rumah atau lokasi alternatif tertakluk kepada kelulusan ketua jabatan. Luar negara, angka korban insiden tembakan di sebuah sekolah di wilayah Nonthaburi, Thailand Jumaat lepas meningkat kepada 9 orang. Kementerian Kesihatan Awam negara itu memaklumkan 14 lagi mangsa masih dirawat di hospital. Sementara itu, beberapa pelajar dan guru sekolah berkenaan telah dipanggil polis bagi menyiasat motif kejadian. Hasil awal siasatan akan diumumkan dalam sidang media hari ini. 4 individu termasuk 3 pelancong wanita warga Colombia maut selepas helikopter dinaiki terhempas di Rio de Janeiro, Brazil. Konsul Jeneral Colombia di Rio de Janeiro, Diana Pais, memaklumkan 3 wanita terbabit merupakan ahli keluarga yang berkunjung ke Rio bagi meraihkan ulang tahun kelahiran. Helikopter itu terhempas berhampiran Vista Kinesa, replika pagoda China di kawasan cerun bukit yang curam di Taman Negara Tihuka. Proses mengenal pasti mangsa sedang dilakukan. Wilayah British Columbia di Kanada diisytiharkan darurat selepas kebakaran hutan Bald Range yang memaksa pemindahan lebih 20,000 penduduk. Pengisytiharan itu dibuat Menteri Pengurusan Kecemasan dan Kesiapsiagaan Iklim Kelly Green. Sementara itu, Perdana Menteri Mark Carney mengesahkan Kerajaan Persekutuan bersedia memberikan bantuan penuh kepada mangsa. Beliau turut menyatakan penghargaan kepada anggota bomba dan petugas penyelamat yang bertungkus lumus membantu penduduk. Sukan tenis, pemain Rusia Diana Schneider mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 3 dunia Jessica Pegula 6-3, 6-3 untuk mara ke suku akhir Masters Toronto. Schneider pilihan ke-15 hanya mengambil masa 73 minit untuk menewaskan wakil Amerika Syarikat itu dan akan berdepan pemain Poland Iga Swiatek. Swiatek mara selepas bangkit menewaskan pilihan ke-10 dari Ukraine Marta Kostyuk 3-6, 6-1, 6-2. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji perlu diterjemah kepada reformasi institusi. lebih 4 bilion ringgit laksana projek bekalan air luar bandar di Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 造孽犯啊！快帮我
1: 走！Oh, kita.
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kita semacam itu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM. Meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuh jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya. Ada kuis hari kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombip, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu dak japa ka, nemu Kak Siti Jemilah, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami-kami. Dalam telefon kita dah ada SP Global.
10: Mestilah ada, kan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
9: SP Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
10: Dah lah percuma. Ngisi ada cas, selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
9: Best senang lah mun macam tu.
11: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
9: Dah top up sahup PT.
12: Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa.

malam, program Sarawak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Betun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Sarawak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita terus

0: girls, 좀더 나이.
1: Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Siri ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Benteng Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak itu.

Okay, Sarawak FM sehati sejiwa di ruangan ekspresi warnai hari anda. Okay, dan Syazan nak kongsikan mengenai keadaan jerebu. Rentas sempadan dijangka berlarutan beberapa hari lagi membabitkan 19 kawasan di Sarawak. Dan Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, antara kawasan yang dikenal pasti ialah Betong, Bintulu, Daro, Julau, Kenawi, Kap, Kuching, Lundu, Marudi, Miri, Mukah, Pakan, Samarahan, Seratok, Serian, Sibu, Simunjan, Song, Sri Aman dan Tatau. Dan berdasarkan laporan pergerakan jerebu terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, hari ini semalam, jerebu rentas sempadan dijangka memberi kesan kepada beberapa kawasan di negeri ini dalam tempoh beberapa hari yang akan datang, katanya dalam kenyataan. Dan ini saya nak kongsikan bacaan IPU di beberapa kawasan di sekitar Sarawak. Di Samarahan 156, di Bintulu Sarawak 155, di Kuching Sarawak 155, di Samalaju Sarawak 153 dan di Sri Aman Sarawak 146, dan paling tinggi ialah di IPD Serian lah, 171 bacaan IPU setakat ini. Dan kepada anda yang di luar sana, jangan lakukan aktiviti di luar, kurangkan aktiviti di luar, contoh seperti buat besok ke petang-petang ke lah, mendapat dikurangkan lah, mendapat ibuh dolo sebab faktor kesihatan dengan keadaan jerebu yang tidak menggalakkan untuk kita membuat aktiviti di luar. Okey, dan itu di antara perkongsian kita bersama di Sarawak FM. Okey, dan pastinya anda jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Sarawak FM. Dan selepas ini Syazah akan singgah dulu ke laman Facebook Sarawak FM, tapi apapun kita nak berhibur dulu bersama dengan Andy Merdade dengan lagunya Ding Geding, Ifran 17, Jangan Paksa Rindu, ada Haris Zazman, Uni Boy, Sempurna, untuk anda terus bersama kami di Sarawak FM sehati sejiwa.

Bella, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM. Meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuh jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya. Ada kuis hari kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombip, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu Dak Japa ka, nemu Kak Siti Jemilah, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami.

0: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
1: Tanggal 31, bulan 8, 57.
0: Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Gelah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Beting Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

0: Cabang gandingan dua stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat.
0: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
0: Info Ekspresi.
2: Ekspresi
3: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi.
3: Ekspresi.
2: Ekspresi.

Siri ke-6 program Serakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Betun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

0: Bahasa kita, warisan kita. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan membawa maksud tersirat. Ia biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat, pengajaran, teguran atau kiasan dalam komunikasi seharian. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita bersama saya, Melati Haji Moni di Sarawak FM. Assalamualaikum, bersua kita dalam bahasa kita, warisan kita untuk hari ini. Pada hari ini, kita akan belajar tiga lagi peribahasa. Peribahasa kita yang pertama, bulan jatuh keriba. Maksud, rezeki yang melimpah secara mendadak. Contoh ayatnya, syarikat Encik Azman mendapat ganjaran yang mendadak persis bulan jatuh keriba. Gagak bersuara murai. Maksudnya, rupanya hodoh tetapi suaranya merdu dan baik budi bahasanya. Untuk peribahasa kita yang ketiga, bagai kumbang putus tali. Maksudnya, pergerakan yang amat cepat atau pantas. Contoh ayat, Fazli berlari bagai kumbang putus tali meninggalkan peserta lain di belakangnya. Sekian peribahasa kita untuk hari ini dalam bahasa kita, warisan kita. Bahasa kita, warisan kita. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan membawa maksud tersirat. Ia biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat, pengajaran, teguran atau kiasan dalam komunikasi seharian. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita bersama saya, Melati Haji Moni di Sarawak FM.
1: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi. Ekspresi. Ekspresi.

Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM. Meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuh jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya. Ada kuis hari kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombip, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu Dak Japa ka, nemu Kak Siti Jemilah, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami.

0: 12 tengah hari. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Dayang Fariza Abang Fauzi dalam berita ringkas Sarawak FM. Tanaman buluh berpotensi dibangunkan sebagai sumber ekonomi baharu di Sarike. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak, Pusaka, akan diminta mengenalpasti kawasan sesuai untuk penanaman buluh khususnya di sepanjang laluan Sarike ke Tanjung Manis. Buluh bukan sahaja dapat memperindah landskap sepanjang laluan berkenaan, malah mempunyai potensi untuk menghasilkan pelbagai produk hiliran seperti penyepit makanan. Katanya, buluh yang boleh tumbuh semula selepas dituai turut berpotensi menyokong pembangunan industri ringan dan mempelbagaikan sumber ekonomi Sarike. Beliau berkata demikian selepas meninjau tapak projek Jalan Pintasan Sarike. Enam kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 10 pagi tadi. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara, stesen IPD Serian merekodkan IPU 171, diikuti dengan Samarahan 156, Bintulu dan Kuching masing-masing 155 serta Samalaju 152. Sri Aman pula merekodkan bacaan IPU 123. Semalam, Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Dato' Amar Douglas Ugah Emas dalam kenyataan medianya berkata, jerebu rentas sempadan dijangka menjejaskan 19 kawasan di Sarawak. Ini disebabkan corak angin semasa membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran ke negeri ini. Antara kawasan yang dikenal pasti ialah Betong, Bintulu, Daro, Julau, Kenawit, Kuching, Lundu, Marudi, Miri, Mukah, Sibu, Simunjan, Sri Aman dan Tatau. Orang ramai disaran mengurangkan aktiviti luar selain memastikan pintu dan tingkap ditutup ketika keadaan jerebu berada pada tahap yang tinggi. Generasi muda perlu menghayati erti kemerdekaan serta memelihara perpaduan dan keharmonian yang dinikmati Sarawak dan Malaysia sehingga kini. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan berkata, kemerdekaan yang dicapai merupakan hasil perjuangan generasi terdahulu dan menjadi tanggungjawab generasi hari ini untuk mempertahankannya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Jiwa Komuniti Hari Kebangsaan pada Hari Malaysia 2026 di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lundu. Dalam pada itu, beliau menyeru para pelajar memanfaatkan zaman persekolahan dengan menimba ilmu, membentuk sasiah serta menggunakan teknologi dan media sosial secara bertanggungjawab. Beliau turut mengingatkan pelajar supaya menyemak kesahihan maklumat sebelum berkongsi di media sosial. Pada program itu, beliau turut menyampaikan sumbangan kalkulator saintifik kepada para pelajar. Seorang wanita tempatan berusia 59 tahun kerugian lebih RM145,000 selepas dipercayai menjadi mangsa penipuan tawaran kerja subkontrak projek di Sabah. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexander Naga Chabu berkata mangsa diperkenalkan kepada suspek pada penghujung Disember tahun lalu. Suspek mendakwa mempunyai hubungan untuk menguruskan projek sebuah syarikat pembinaan dan pendawaian di Sabah sebelum menawarkan kerja subkontrak di Ranau. Mangsa kemudian diminta membuat bayaran atas pelbagai alasan termasuk yuran, sewaan peralatan, gaji pekerja dan perbelanjaan tapak. Mangsa membuat 5 transaksi ke 4 akaun berbeza antara 2 hingga 14 Januari lalu berjumlah RM145,247. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Orang ramai disiasatkan menyemak akaun mencurigakan melalui portal Semak Mule dan menghubungi NSRC 997. Sekarang berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Nanti sampaikan jadwal sholat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Serau.
1: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patrikan dan Kampung Bangkatan pukul 12.25 minit tengah hari. Zon 1 Limbang Surat Terusan dan Lawas pukul 12.28 minit tengah hari. Bagi zon 2, Niah Berkenumi Risi Buti dan Marudi pukul 12.32 minit tengah hari. Bagi zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu pukul 12.36 minit tengah hari. Bagi zon 4, Igan Oya Bandingan Muka Dalat Sibu Kenawit Kapitan Song pukul 12.40 minit tengah hari. Bagi zon 5, Tanjung Manis Belawai Matu Darul Sarikia Julau Bintang Wan dan Rajang pukul 12.42 minit tengah hari. Bagi zon 6, Kabung Lingga, Syu Aman, Angka Lili, Lubang Antu Betong, Spa Pusa, Seratuk Roban dan Debak pukul 12.43 minit tengah hari. Bagi zon 7, Samarahan Simunjan, Serian, Sebuya, Semarahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Meludam pukul 12.45 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi zon 8, Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan pukul 12.48 minit tengah hari nanti.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Okey, Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dah pun pukul 12.23 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda yang bersiaran bersama kami di Sarawak FM pada waktu ini. Okey, mengenai sekolah tadika dan taska ditutup serta-merta jika bacaan IPU melebihi 200. Yang ingin saya kongsikan bersama anda daripada utusan Borneo. Okey, dan sekolah tadika dan taska akan ditutup serta-merta jika tahap jerebu bertambah buruk dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 200 dan timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidon menerusi kenyataan hari ini berkata semua aktiviti di luar bilik darjah juga perlu dihentikan apabila bacaan IPU melebihi 100 dan sekiranya trend bacaan menunjukkan peningkatan ke arah 200, persediaan perlu dilaksanakan untuk menutup sekolah tadika dan taska di kawasan terjejas. Bagi tujuan itu, pihak sekolah tadika dan taska dikendaki untuk sentiasa memantau bacaan IPU terkini setiap jam, katanya. Tambahnya lagi, penutupan serta-merta sekolah tadika dan taska merupakan salah satu daripada tindakan yang perlu dilaksanakan sebaik pelan tindakan jerebu kebangsaan PTJK diaktifkan oleh JAS. Tindakan lain termasuklah mengaktifkan jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat daerah, negeri dan pusat apabila bacaan IPU melebihi 150 bagi tempoh lebih daripada 24 jam. Selain itu juga katanya operasi pembenihan awan OPA akan dilakukan tertakluk kepada kehadiran awan dan cuaca yang sesuai pada bacaan IPU melebihi 150 bagi tempoh lebih daripada 24 jam. Dan daripada itu, susulan keadaan kualiti udara yang semakin merosot khususnya di Sarawak, JAS hari ini telah mengaktifkan PTJK dan pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan. Tindakan mengaktifkan pelan tersebut katanya dibuat lagi menyelaraskan tindakan agensi kerajaan dalam menangani isu pembakaran terbuka dan menghadapi situasi jerebu negara, dan turut meningkatkan tindakan penguatkuasaan serta rondaan harian di kawasan

0: Siasatan Menyeluruh RCI Tingkat Keyakinan Umat Islam Terhadap Tabung Haji. Tambah baik mesin pengimbas di lapangan terbang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menjunjung tinggi titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH dijalankan secara menyeluruh, telus dan tanpa kompromi. Menterinya Senator Dr. Zulkifli Hassan berkata titah Sri Paduka Baginda menegaskan kepentingan memelihara amanah serta keyakinan umat Islam terhadap institusi pengurusan haji dan kewangan Islam negara. Tegasnya, setiap langkah penguatkuasaan dan penambahbaikan yang disyorkan oleh laporan RCI akan diperincikan secara teliti demi memastikan struktur tadbir urus TH diperkemaskan ke tahap tertinggi. Penambahbaikan mesin pengimbas di lapangan terbang di seluruh negara akan diteliti. Ia sebagai langkah memperkukuh aspek keselamatan dan meningkatkan keberkesanan pemeriksaan bagasi. Menurut Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, kerajaan sentiasa terbuka untuk meneroka penggunaan peralatan pemeriksaan terkini selaras dengan perkembangan teknologi khususnya di pintu masuk utama negara. Jelas beliau, mesin pengimbas sedia ada di lapangan terbang ketika ini sememangnya berfungsi dengan baik dan berkeupayaan tinggi dalam mengesan barang berbahaya dan sebagainya. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan data awal pelarian Myanmar yang kini dikenal pasti menerusi program dokumen pendaftaran pelarian DPP dijangka diperoleh pada suku keempat tahun ini. Program itu diwujudkan bagi membolehkan kerajaan memperoleh data biometrik dan maklumat identiti lebih tepat, lengkap dan boleh disahkan mengenai individu yang berada dalam kategori pelarian. Menurut beliau, pendataan pelarian bukan tertumpu kepada pelarian Myanmar sahaja tetapi meliputi di semua mereka yang dikenal pasti ada di negara ini. Pakatan Harapan PH menyambut baik keterbukaan Barisan Nasional BN berhubung pengagihan kerusi bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang. Pengarah Komunikasi PH Dato' Sri Fahmi Fadil menyifatkannya sebagai peluang yang wajar diteliti.
1: Saya rasa keterbukaan ini adalah peluang yang baik untuk kita peneliti kerana kita tahu di Melaka, BN mempunyai 21 kerusi, bagi Pakatan Harapan mempunyai 5 kerusi. Jadi itu satu perkara yang realistik dan ada beberapa perkara boleh diuruskan di peringkat negeri, ada beberapa perkara yang perlu kita uruskan di mungkin peringkat persekutuan. Dalam masa yang ada, saya lihat keterbukaan ini wajar kita santuni dan bukan hanya demi masa depan Melaka, kestabilan politik Melaka, tetapi juga untuk negara.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Usaha meningkatkan pertumbuhan gaji pekerja wajar diberi tumpuan dalam Belanjawan 2027 bagi memastikan peningkatan pendapatan rakyat seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara. Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn Bhd Ahmad Nazmi Idrus berkata, isu berkenaan memerlukan pendekatan menyeluruh melibatkan seluruh kerajaan terutama dalam menangani cabaran yang masih membelenggu pasaran buruh.
2: Salah satu daripada fokus belanjawan kemungkinan adalah untuk menaikkan gaji rakyat. Bila kita tengok kadar KDK Malaysia bagus, 5.8 untuk suku kedua, tapi itu tidak translate to better wages for workers. I think one of the issue that we like government to address is the issue over big wages. The past budgets, kerajaan ada buat banyak program, contohnya progressive wages, minimum wages, National Conservative Council on Wage and so on. I think government need to be more serious lah untuk mengenai masalah gaji yang rakyat Malaysia hadapi sekarang.
0: Jelas Ahmad Nazmi, antara faktor yang menyumbang kepada pertumbuhan gaji yang perlahan ialah kuasa tawar-menawar pekerja yang masih lemah selain persaingan daripada tenaga kerja asing yang sanggup menerima kadar gaji lebih rendah. Enam kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara setakat pukul 10 pagi tadi, Serian merekodkan bacaan IPU tertinggi iaitu 171 diikuti Samarahan 156, Bintulu dan Kuching masing-masing 155 serta Samalaju 152. Sri Aman pula merekodkan bacaan IPU 123. Orang ramai dikhususnya kumpulan berisiko dinasihatkan mengurangkan aktiviti fizikal di luar sekiranya keadaan kualiti udara semakin merosot. Berita seterusnya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL mahu menghidupkan semula padang dan ruang awam di ibu negara supaya dapat dimanfaatkan semua lapisan masyarakat termasuk golongan orang kurang upaya OKU. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayu berkata usaha itu diterjemahkan menerusi penganjuran perlawanan bersepak persahabatan antara Persatuan Orang Kudung Malaysia dan pasukan DBKL di Dataran Merdeka hari ini. Katanya penggunaan ruang awam manusia aktiviti sukan bukan sahaja dapat menggalakkan gaya hidup aktif malah memastikan kemudahan yang disediakan di ibu negara benar-benar dimanfaatkan masyarakat. Jabatan Immigration sedang menjalankan siasatan berhubung penggunaan logo jabatan pada sebuah kenderaan dipercayai dipandu warga asing seperti tular di media sosial. Ketua Pengarahnya Dato' Zakaria Syakban berkata hasil semakan awal mendapati kenderaan berkenaan bukan milik atau aset rasmi jabatan. Immigration memandang serius penggunaan logo jabatan pada kenderaan tersebut. Siasatan sedang dijalankan bagi menelpasti individu yang terlibat serta tujuan penggunaan logo berkenaan pada kenderaan terbabit. Di Kedah sebanyak 213 saman atas pelbagai kesalahan dikeluarkan. Maka 25 motosikal disita dalam op bersepadu cegah samsing jalanan di Jalan Padang Garam, Kuala Kedah. Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Syed Basri Syed Ali berkata, saman itu hasil daripada pemeriksaan ke atas 272 motosikal di lokasi disyaki menjadi tempat aktiviti samsing jalanan. Operasi itu dibuat selepas rungutan dan aduan orang awam yang maklumkan lokasi berkenaan menjadi litar lumba haram sejak beberapa minggu lalu. Sementara itu di Kelantan, sebanyak 60,000 batang rokok putih disyaki tidak bercukai bernilai RM112,200 dirampas di laluan pasir putih menghala ke Kubang Kerian awal pagi tadi. Komander Brigit Tenggara Pasukan Gerakan AM SAC Ahmad Razi Hussein berkata, seorang lelaki tempatan berusia 37 tahun telah ditahan apabila gagal mengemukakan sebarang dokumen berkaitan barangan berkenaan. Hasil ujian saringan terhadap suspek mendapati dia positif dada. Polis telah merampas sebuah kenderaan, dua telefon bimbit dan wang tunai. Keseluruhan nilai rampasan dianggarkan RM210,450. Beralih ke perkembangan luar negara, Iran dan Oman sangat hampir mencapai persetujuan baru mengenai trafik maritim di Selat Hormuz. Namun, pembukaan semula laluan itu bergantung kepada syarat-syarat lain termasuk pampasan daripada Washington kepada Tehran. Menteri Luar Abbas Araghchi berkata, Iran dan Oman telah membincangkan mengenai laluan sementara serta isu-isu teknikal dan undang-undang berkaitan. Sementara itu, Presiden Masud Pezeshkian menegaskan pelanggaran berlaku dalam setiap memorandum persefahaman dan berpendapat pasukan yang dibentuk sepatutnya bertindak untuk menangani pelanggaran berkenaan dan bukan untuk berperang. Di Kanada, pihak berkuasa British Columbia mengisytiharkan darurat selepas kebakaran hutan Balranch yang memaksa lebih 20,000 penduduk dipindahkan. Kenyataan Premier David Abbey pula memaklumkan kebakaran hutan Balranch yang merebak dengan pantas pada lewat Jumaat telah menjejaskan seluruh Summerland dan komuniti sekitar. Sementara itu, laporan CTV News memaklumkan lebih 50 individu terpaksa dipindahkan melalui bantuan helikopter. Sukan, penyelaras khusus akan dilantik oleh Kerajaan Negeri Selangor bagi memantau kebajikan kira-kira 10,000 sukarelawan yang bertugas sepanjang penganjuran Sukan Malaysia Sukma dan Para Sukma Selangor 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan menyeluruh RCI tingkat keyakinan umat Islam terhadap tabung haji. tambah baik mesin pengimbas di lapangan terbang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Ekspresi
3: dalam telefon kita dah ada SP Global.
4: Ay, mestilah ada, kan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
3: SP Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
4: Dah lah percuma. Ngisi ada cas, selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong pun dia.
3: Ay, best eh. Senang lah pun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
3: Jatuh pap sok petik.

0: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
1: Ay, mestilah ada kan, kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Ni si ada cas. Selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
0: Dah top up Sarawak PT.
3: Anda sedang mendengar Sarawak FM.
4: Zizan, Cartelo, hello. Hey, Sona, sing it.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Ringkas 2 Petang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail meluangkan masa menziarahi timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadla Yusof yang sedang menerima rawatan di Institut Jantung Negara IJN semalam. Dato' Sri Anwar menerusi hantaran di Facebook berkata, keadaan kesihatan Dato' Sri Fadilah menunjukkan perkembangan positif namun masih memerlukan rehat secukupnya atas nasihat pasukan perubatan. Pada kesempatan sama, pasangan itu turut menziarahi bekas Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob yang turut menerima rawatan di IJN. Di Perak, lebih 30,000 pengunjung dijangka memeriahkan Karnival Jom Makan Ipoh 2026 selama 3 hari bermula 28 hingga 30 Ogos ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngak Kor Ming berkata Karnival Julung Kali diadakan itu menggabungkan elemen makanan, sejarah warisan dan wad pelancongan dalam usaha mempromosikan Ipoh sebagai destinasi gastronomi. Perluasan penglibatan mahasiswa antarabangsa dalam program kelestarian alam sekitar dapat membuka ruang perkongsian amalan terbaik serta menghasilkan inovasi hijau. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Dato' Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, langkah itu telah memberi pendedahan lebih meluas kepada mahasiswa tempatan mengenai usaha pemeliharaan alam sekitar, pembangunan ekonomi, warisan budaya serta kesejahteraan komuniti. Beliau berkata demikian pada majlis penutup persidangan pemimpin muda global Kelestarian Alam Sekitar, Sosial dan Tabi Urus 2026 di Universiti Malaysia Terengganu. Polis menahan tiga lelaki tempatan berusia antara 35 hingga 56 tahun bagi membantu siasatan berhubung kejadian sekumpulan individu dipercayai menyerang seorang pegawai kanan polis di hadapan sebuah hotel di Johor Bahru 6 Ogos lalu. Sementara usaha mengesan suspek lain yang masih bebas sedang giat dijalankan. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Azrul Hisham Muhammad Syafiq berkata, semakan rekod jenayah lambang mendapati ketiga-tiga suspek mempunyai 25 rekod di bawah kesalahan jenayah dan dada. Perkembangan luar negara, Taman Negara Gunung Bromo di Indonesia ditutup sementara untuk semua aktiviti pelancongan susulan kebakaran hutan yang berlaku sejak Isnin lalu. Menerusi hantaran di Instagram rasmi, pihak pengurusan memaklumkan penutupan itu telah berkuat kuasa mulai semalam hingga saat tempoh yang akan dimaklumkan. Kebakaran itu telah memusnahkan kawasan seluas kira-kira 176 hektar di pergunungan tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Okay, aku sayang kau. Lagu kemarin Halil Jaklan. Habis itu. Okay, ayo sama-sama telur rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat kebangsaan telur sempena juga bulan kebangsaan. Okay, juga rasanya cukup sekat di tahun lah telur bersama dengan Salam Beto. InsyaAllah telur akan bertemu deh. Berusi siaran waktu telur bahawa telur berita kemarin Surai FM. Bye.
1: Ayo kita semarakkan semangat cinta akan negara. Dalam semangat Malaysia Madani, marilah kita terus menghargai keamanan, keharmonian dan kesejahteraan yang kita nikmati bersama. Jadi jangan tunggu lagi, kibarkan jalur gemilang, semarakkan merdeka, buktikan cinta kita kepada Malaysia. Satu rumah, satu jalur gemilang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut bulan kebangsaan dari kami, Sarawak FM. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita sejahtera bersama Malaysia.
2: Malaysia. Salam Abe Ito, dua tempat telur bahabai hanya gak salam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Yanti Muhammad Ali dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Proses persempadanan semula kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak penting bagi Sarawak berikutan keluasan negeri dan saiz kawasan Dun khususnya di luar bandar. Ahli Parlimen Tanjung Manis Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab berkata, lebih ramai wakil rakyat diperlukan bagi memastikan pembangunan luar bandar dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Pihaknya masih menunggu cadangan persempadanan itu dibentangkan di Parlimen untuk kelulusan. Beliau ditemui pemberita pada konsert rakyat Sarawak Ku Sayang SKS 2026 di Kompleks Sukan Sarike. Dato' Insinyur Yusof menambah program itu menjadi platform untuk masyarakat mendapatkan maklumat mengenai pembangunan yang sedang serta bakal dilaksanakan di kawasan berkenaan. Ia juga memudahkan rakyat mendapatkan maklumat mengenai perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan. Menteri Besar Dato' Sri Arani Mohamad dijadual mengadakan lawatan rasmi ke tapak pembinaan Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Rikin hari ini. Lawatan itu merupakan sebahagian daripada program penanda aras sempadan Kerajaan Negeri Perak bagi meninjau perkembangan pembangunan kemudahan di pintu sempadan darat Malaysia-Indonesia. Ketibaan Dato' Sri Arani bersama delegasi disambut Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru Dato' Henry Harry Jinep. Lawatan berkenaan turut memberi peluang kepada delegasi Kerajaan Negeri Perak bertukar pandangan mengenai pengurusan dan pembangunan kemudahan di kawasan sempadan. Program itu dijangka memperkukuh perkongsian maklumat antara negeri khususnya berkaitan kemudahan, perkhidmatan serta kelancaran pergerakan di kawasan sempadan. Sekolah tadika dan taska akan ditutup serta-merta sekiranya bacaan IPU melebihi 200. Jabatan Alam Sekitar mahu pihak sekolah dan tadika sentiasa memantau bacaan IPU dari laman sesawang rasmi Med Malaysia. Sekiranya bacaan IPU menunjukkan tren peningkatan ke arah 200, persediaan perlu dilaksanakan untuk menutup sekolah tadika dan taska yang berkenaan. Dalam kenyataan medianya memaklumkan operasi pembenihan awan akan dilakukan tertakluk kepada kehadiran awan dan cuaca yang sesuai pada bacaan IPU melebihi 150 bagi tempoh melebihi 24 jam. Setakat pukul 2 petang tadi, 8 kawasan di negeri ini merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara, IPD Serian masih mencatat bacaan IPU tertinggi iaitu 170, manakala Kota Samarahan, Kuching, Bintulu, Sri Aman dan Samalaju merekodkan bacaan melebihi 150. Tren bacaan meningkat di dua bahagian iaitu Sarike 151 dan Miri 122. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Siri ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Benteng Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM. Meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuh jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya. Ada kuis hari kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombip, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu Dak Japa ka, nemu Kak Siti Jemila, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang.

0: Reformasi tabung haji perkukuh sistem cegah kesilapan berulang. Bandaraya Kuching, tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Satu pelan komprehensif akan dilaksanakan bagi menambah baik aspek keselamatan pemeriksaan bagasi di lapangan terbang KLIA. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata pelan itu merangkumi aspek operasi, tenaga manusia serta penyelarasan antara agensi. Pelan itu telah memberi tumpuan kepada langkah segera bagi memperkukuh keselamatan di pintu masuk utama negara.
1: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MBB, dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong King Sing dalam pada itu menggesa pihak berkuasa penerbangan dan agensi berkaitan mengkaji semula sistem saringan serta pengurusan keselamatan kru penerbangan. Jelas beliau, insiden itu perlu dijadikan amaran serius bagi menutup sebarang kelompangan dalam sistem penerbangan negara selain memastikan keyakinan penumpang dan pelancong antarabangsa terhadap keselamatan penerbangan Malaysia terus terpelihara. Penstrukturan sebenar Lembaga Tabung Haji TH bukan sekadar menggantikan pengurusan atau lembaga pengarah baru. Sebenarnya memastikan setiap keputusan melibatkan wang pen deposit dibuat dengan teliti, bebas daripada kepentingan politik dan tidak dipengaruhi mana-mana individu. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan perkara itu merupakan pengajaran terpenting dalam dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI TH.
2: Perubahan yang paling penting ialah memastikan keputusan tabung haji benar-benar dibuat berdasarkan prinsip fiduciary, profesionalisme dan juga kepentingan pendeposit, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan mana-mana individu yang lain. Ini kerana dapatan RCI menunjukkan masalah yang berlaku dalam tempoh 2014 hingga 2020 mempunyai dimensi tadbir urus yang lebih besar. Antaranya ialah isu kuasa pelantikan, pelibatan politik, konflik kepentingan serta kelemahan dalam proses membuat keputusan berkaitan pelaburan dan juga pengurusan dana.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Sementara itu, peningkatan nagihan keuntungan TH kepada 3.5% bagi tahun kewangan 2025 menjadi petunjuk positif usaha pemulihan dan penstrukturan institusi itu mula membuahkan hasil. Menurut Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Harunizam Wahid, penambahbaikan tabir urus dan rangka kerja pengurusan memberikan ruang kepada peningkatan agihan keuntungan kepada pendeposit. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia yakni menjunjung titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim supaya dapatan RCI berkaitan TH disiasat secara menyeluruh, telus dan tanpa kompromi. Yang di-Pertua Yadim Dato' Dr. Hassan Baharu menegaskan dapatan RCI perlu diterjemahkan kepada tindakan yang jelas termasuk memperbaiki kelemahan yang dikenal pasti serta mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku pelanggaran undang-undang. Jelasnya isu kenaan perlu dilihat daripada sudut amanah memandangkan dana yang diuruskan TH merupakan simpanan umat Islam bagi tujuan menunaikan ibadah haji. Kuching Sarawak dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 dengan acara sambutan bakal diadakan di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan yang diadakan Isnin lalu selepas pihaknya meninjau lokasi berkenaan.
3: Waktu ini keputusannya adalah dipersetujui diadakan di Borneo Cultural Center di Kuching, BCCK. Kita telah melihat lokasi tersebut memang sangat bersesuaian dari segi ruang, dia hampir sama dengan di Pika di Butterworth, tempat kita laksanakan sambutan Hari Malaysia pada tahun lalu.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Fahmi berkata Kementerian Komunikasi menerusi Jabatan Penerangan Japan telah melaksanakan pelbagai program berinisiatif bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan serta meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat.
3: Kita juga ada program Tentara Merdeka Jalur Gemilang bersama JAGO. JAGO adalah unit siar raya terbaru yang dimiliki oleh Jabatan Penerangan dan hebahan dibuat di setiap zon dalam negara kita, dan juga program Singgah Media Merdeka. Ini akan telah dan sedang diadakan bermula 5 Ogos hingga 18 Ogos, dan program Singgah Santai Media Merdeka adalah inisiatif Jabatan Penerangan untuk menyantuni warga media dan memberi sedikit ruang untuk maklumkan mengenai inisiatif Jabatan Penerangan dan Kementerian Komunikasi sempena Bulan Kebangsaan.
0: Jelas beliau, Japan telah mempergiat usaha menggalakkan orang ramai mempamerkan Jalur Gemilang menerusi edaran bendera dan makna Jalur Gemilang. Sementara itu, sebagai usaha memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Dato' Sri Fahmi berkata prasarana akan menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam selama 24 jam pada 30 dan 31 Ogos ini.
3: Pihak prasarana telah memberi komitmen untuk menyediakan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, pihaknya telah mengambil maklum keperluan penambahbaikan kemudahan lain bagi memastikan perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Berita seterusnya, pelaburan asing yang memasuki Malaysia perlu bersifat saling melengkapi dengan industri tempatan dan membawa teknologi baharu. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata pendekatan itu bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati secara lebih menyeluruh oleh ekonomi negara, di samping membantu meningkatkan keupayaan serta daya saing syarikat tempatan. Perkembangan luar negara, amaran tahap tinggi dikeluarkan pihak berkuasa dengan melaksanakan pemindahan penduduk di pantai timur China selain membatalkan lebih 1,000 penerbangan sebagai persediaan menghadapi taufan dolphin yang membawa hujan lebat dan angin kencang ke Okinawa, Jepun sejak beberapa hari lepas dijangka melanda Zhejiang atau wilayah Fujian lewat hari ini atau esok. Pusat Meteorologi Kebangsaan China, NMC, mengeluarkan amaran merah taufan dengan meramalkan hujan lebat luar biasa di beberapa kawasan melibatkan tengah dan timur Zhejiang. Kemudahan kilang penapisan Saudi Aramco diserang pemberontak Houthi selepas kerajaan Arab Saudi menyatakan kebakaran di lokasi berkenaan berjaya dipadamkan. Jurucakap kumpulan berkenaan Yahya Sari berkata serangan tersebut dilancarkan sebagai tindak balas terhadap pencerobohan drone Arab Saudi ke barat laut Yaman. Ancaman tersebut terhadap kemudahan minyak Arab Saudi itu berlaku serentak dengan sekatan Iran terhadap Selat Hormuz. MySpace merancang untuk kembali ke arena media sosial dengan memanfaatkan kekuatan jenama serta nostalgia pengguna. Pemiliknya Tim dan Chris Vanderhoek yang juga pengasas bersama Vine Technology bagaimanapun berkata hasrat itu berdepan cabaran besar untuk bersaing dalam pasaran yang kini dikuasai platform berasaskan algoritma. Setakat ini tiada tempoh khusus diberikan bagi pelancaran tersebut. Badminton Masters Korea 2026, pasangan bergu lelaki negara Ti Kai Won Yap Roy King muncul juara selepas menumpaskan rakan senegara Man Wei Chong So Wo Ying dengan straight set 21-13, 21-18 dalam tempoh hanya 31 minit di Gymnasium Yi Sun Sin Asan. Ini merupakan kali kedua Malaysia menjuarai Masters Korea sejak 2024 dengan gelaran berkenaan sebelum ini dimenangi oleh gandingan Wo Ying dan Aaron Chia. Kira-kira 10,000 sukarelawan yang membantu menjayakan Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 akan menerima allowance tugas dan makan RM100 sehari selain allowance pengangkutan RM100 secara sekali bayar serta perlindungan insuran sehingga RM10,000. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari berkata pemberian itu merupakan tanda penghargaan kerajaan negeri terhadap masa, tenaga dan komitmen sukarelawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tabung haji perkukuh sistem cegah kesilapan berulang. Bandaraya Kuching, tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

9 Ogos 1955, mesyuarat pertama Kabinet Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini dalam tahun 1955, satu detik penting dalam sejarah pentadbiran negara tercipta apabila mesyuarat Kabinet Persekutuan Tanah Melayu diadakan buat kali pertama di King's House, Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung sejurus selepas 10 orang menteri daripada Parti Perikatan mengangkat sumpah jawatan, sekaligus menandakan bermulanya pentadbiran negara yang diterajui oleh pemimpin tempatan. Peristiwa ini melambangkan peralihan kuasa pentadbiran daripada pihak British kepada anak watan serta menjadi asas kepada pembentukan kerajaan sendiri yang seterusnya membuka jalan ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957.

0: Frekuensi Sarawak FM 101.5 MHz Limbang.
1: Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM Meet and Greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuh jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya, ada kuis hari kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombif, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu Dak Japa kah, nemu Kak Siti Jemilah, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami-kami.

Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM. Meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuh jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya. Ada kuis hari kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombip, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu Dak Japa ka, nemu Kak Siti Jemilah, nemu Bang Man kita orang, nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami.

0: 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: Sarawak FM. Sehati sejiwa.
2: 6 petang.
0: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Disampaikan tajuk berita utama. SPR diminta kemukakan laporan terkini cadangan tambah 17 kerusi DUN Sarawak. Sabakas perlu jadi platform pembangunan bakat, lahirkan pemimpin belia. Sekolah tadika dan taska ditutup jika IPU melebihi bacaan 200. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Syahril Saridan Basri dalam berita dari Sarawak FM. Berita seterusnya, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meminta Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menyediakan pelaporan terkini berhubung cadangan persempadanan semula bagi menambah kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Sri Fahmi Fazil berkata, perkara itu dibangkitkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri baru-baru ini. Jelasnya, Perdana Menteri menyatakan komitmen untuk melaksanakannya, namun terdapat beberapa perkara yang masih menunggu tindakan pihak SPR. Dia berkata demikian selepas program ekspresi Jalur Gemilang Japin at Petronas. Pada Julai tahun lalu, DUN Sarawak meluluskan rang undang-undang komposisi keanggotaan 2025 bagi menambah 17 kerusi baharu. Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Sabakas perlu terus memainkan peranan sebagai platform pembangunan bakat dan kepimpinan belia. Usaha ini bagi melahirkan generasi muda yang berilmu, berintegriti dan berdaya saing. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jori Tun Openg berkata, Sabakas juga perlu terus menjadi rakan strategi Kerajaan Sarawak dalam pembangunan masyarakat dan melahirkan pemimpin muda. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Perhimpunan Agong 3 Tahunan Sabakas Sarawak ke-18 di Sibu. Proses meremajakan kepimpinan bagi sesi 2026 hingga 2029 perlu dilihat sebagai kesinambungan legasi. Justru beliau mahu belia memperkukuh literasi digital dan teknologi, khususnya dalam menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI dan automasi tanpa mengabaikan nilai integriti, disiplin dan tanggungjawab. Sementara itu, Perhimpunan Agong 3 Tahunan Sabakas Sarawak ke-18 di Sibu menjadi platform penting bagi membincangkan hala tuju pertubuhan serta memilih ahli jawatankuasa tertinggi bagi sesi 2026 hingga 2029. Perhimpunan yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam sehingga esok menghimpunkan 410 delegasi daripada 82 cawangan Sabakas seluruh Sarawak. Antara agenda utama ialah pemilihan ahli jawatankuasa tertinggi bagi sesi baru selain pembentangan laporan aktiviti dan laporan kewangan bagi sesi 2023 hingga 2026. Sebanyak 82 cawangan menyertai mesyuarat tersebut. Cuaca panas dan kurang hujan dijangka berlaku di kebanyakan tempat di Borneo termasuk Sarawak sehingga 14 Ogos ini. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip berkata, pengaruh angin dari arah selatan serta bilangan titik panas dijangka kekal banyak di negara jiran. Ia berpotensi menyebabkan jerebu rentas sempadan dan mengurangkan jarak ketampakan terutamanya di selatan Sarawak. Orang awam dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman sesawang rasmi dan media sosial rasmi Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat terkini dan sahih. Sekolah tadika dan taska akan ditutup serta-merta sekiranya bacaan IPU melebihi 200. Jabatan Alam Sekitar mahu pihak sekolah dan tadika sentiasa memantau bacaan IPU dari laman sesawang rasmi Met Malaysia. Sekiranya bacaan IPU menunjukkan tren peningkatan ke arah 200, persediaan perlu dilaksanakan untuk menutup sekolah tadika dan taska yang berkenaan. Dalam kejadian medianya memaklumkan operasi pembedahan awan akan dilakukan tertakluk kepada kehadiran awan dan cuaca yang sesuai pada bacaan IPU melebihi 150 bagi tempoh melebihi 24 jam.
3: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
2: Komitmen berterusan kerajaan dalam perkukuh standard perkhidmatan kesihatan negara terus dipertingkat. Ini bagi memastikan masyarakat menerima rawatan yang berkualiti, selamat dan berkesan. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, usaha itu memerlukan sokongan berterusan melalui pembangunan tenaga kerja kesihatan yang kompeten dan berdaya saing. Petugas kesihatan perlu sentiasa meningkatkan pengetahuan serta kemahiran masing-masing bagi memastikan perkhidmatan kesihatan negara berada pada tahap setara dengan negara maju. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis makan malam jururawat Hospital Limbang di Limbang. Dalam perkembangan yang sama, Dato' Hasbi mahu para jururawat sentiasa menyantuni pesakit dengan penuh empati dan menganggap mereka seperti keluarga sendiri. Kemajuan teknologi perubatan perlu diseimbangkan dengan nilai kemanusiaan. Ia bagi memastikan pesakit menerima penjagaan yang menyeluruh dan berkualiti. Ahli Parlimen Limbang itu turut menyifatkan perkembangan profesyen kejururawatan di Hospital Limbang sebagai sesuatu yang membanggakan. Peningkatan jumlah jururawat lelaki di hospital berkenaan memberi ikan dinamika baru dalam aspek penjagaan pesakit, ia sekaligus mencerminkan perkembangan positif profesyen kejururawatan. Masyarakat perlu memainkan peranan bersama dalam melindungi infrastruktur utiliti awam. Langkah ini bagi memastikan kesinambungan bekalan elektrik di seluruh Sarawak tidak terjejas. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Dato' Sri Julahi Narawi berkata kerjasama orang ramai penting bagi membantu pihak utiliti menangani kegiatan vandalisme dan gangguan terhadap infrastruktur elektrik. Sebarang kerosakan atau gangguan terhadap kemudahan utiliti boleh menyebabkan bekalan elektrik terputus dan menjejaskan kehidupan harian masyarakat. Orang ramai juga diminta melaporkan segera sebarang kejadian mencurigakan kepada pihak berkaitan bagi mengelakkan gangguan bekalan. Beliau berkata demikian sebelum majlis penyampaian hadiah Sarawak Energy Marathon 2026 di Kuching. Dalam perkembangan lain, beliau memuji penganjuran layanan itu yang merekodkan penyertaan 8,544 peserta tempatan dan antarabangsa. Impian murid dan guru di Sekolah Kebangsaan SK Nangga Entaih untuk belajar dalam suasana lebih selesa dan kondusif bakal menjadi kenyataan apabila pembangunan semula sekolah itu siap kelak. Ahli Dewan Undangan Negeri Meluan, Dato' Roland Duat Jubin berkata, SK Nangga Entaih merupakan antara sekolah daif di Sarawak yang dibangunkan semula melalui peruntukan RM1 bilion. Fasiliti baru itu diharapkan memberi peluang kepada murid dan guru menikmati kemudahan yang lebih baik sekaligus menyokong pendidikan yang berkualiti. Perkara itu dinyatakan melalui perkongsian di Facebook rasminya selepas melakukan lawatan ke sekolah berkenaan. Dalam lawatan itu, Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak turut memberikan taklimat mengenai kemajuan projek serta beberapa isu yang masih perlu diberi perhatian. Dato' Roland berkata projek berkenaan perlu disiapkan mengikut perancangan supaya murid Nangga Entaih dapat menikmati kemudahan baru itu secepat mungkin. Pemasangan dan penggunaan jalur gemilang perlu dilakukan dengan cara yang betul, termasuk ketika menghasilkan kandungan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI. Pengarah Penerangan Sarawak Sabri Said berkata, perkara itu penting bagi mengelakkan kesilapan terhadap imej bendera kebangsaan. Beliau berkata demikian selepas program ekspresi jalur gemilang Japan at Petronas di Kuching. Pada program itu, sebanyak 200 pelakat magnet dan jalur gemilang diedarkan kepada pengguna jalan raya termasuk pemandu e-hailing dan p-hailing. Program anjuran Kementerian Komunikasi melalui Jabatan Penerangan Malaysia dengan kerjasama Petronas itu dilaksanakan serentak di 15 stesen terpilih di seluruh negara. Sementara itu, kempen Kibar Jalur Gemilang turut diperluas ke luar Kuching melalui program Info on Wheel di 33 daerah di Sarawak. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. SPR diminta kemukakan laporan terkini cadangan tambah 17 kerusi DUN Sarawak. Sabakas perlu jadi platform pembangunan bakat, lahirkan pemimpin belia. Sekolah Tadika dan Taska ditutup sekiranya IPU melebihi bacaan 200. Dan berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia. Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Sehinggalah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
1: Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM, meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuh jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya, ada kuis Hari Kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombif, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Namun kita orang nak nemu Dak Japa kah, nemu Kak Siti Jemilah, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri. Jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami-kami.
2: Frekuensi Sarawak FM, Kuching 88.9 MHz.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Warisan masyarakat orang asal bukan sekadar milik komuniti berkenaan, sebaliknya sebahagian daripada khazanah penting dan identiti negara yang perlu terus dipelihara. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Argo Dagang berkata, kemajuan negara perlu membuka lebih banyak ruang kepada generasi itu untuk maju dalam pendidikan dan ekonomi tanpa menghakis akar budaya serta jati diri mereka. Menerusi hantaran Facebook sempena Hari Orang Asal Sedunia hari ini, beliau menyeru semua pihak memperkukuh komitmen menghargai sumbangan komuniti itu. Tiga lelaki etnik Rohingya ditahan bagi membantu siasatan kes jenayah seksual membabitkan seorang wanita orang kurang upaya di Kemaman, Terengganu. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Muhammad Razi Muhammad Rosli berkata, kesemua suspek berusia 19 hingga 28 tahun itu ditangkap susulan laporan yang diterima pada Jumaat lalu. Siasatan terperinci sedang dijalankan bagi mengesan kemungkinan penglibatan suspek lain, manakala kesemua mereka kini direman 5 hari bermula semalam mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Seorang pelajar tahfiz warga Malaysia maut manakala rakannya cedera parah selepas motosikal dinaiki mereka merempuh tiang elektrik di Yala, Selatan Thailand. Ketua Polis Muang Yala, Chachai Sakdi berkata, insiden itu menyebabkan pembonceng maut di lokasi kejadian manakala penunggangnya yang parah masih tidak sedarkan diri dan dirawat di Hospital Pusat Yala. Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla memaklumkan pihaknya sedang berhubung dengan waris mangsa yang maut bagi urusan dokumentasi. Jumlah korban akibat serangan berterusan rejim Zionis Israel di Gaza kini meningkat kepada 73,386 orang, manakala mereka yang cedera seramai 174,250 individu. Pihak berkuasa kesihatan mendedahkan dua jenazah diterima hospital di daerah tersebut dalam tempoh 24 jam lepas, termasuk seorang mangsa yang meninggal dunia akibat kecederaan yang dialami sebelum ini. Sejak gencatan senjata berkuat kuasa 11 Oktober 2025, jumlah korban mencecah 1,258 orang. Mesir dalam pada itu memberi amaran bahawa masih terdapat rancangan untuk memindahkan rakyat Palestin secara paksa dari Gaza. Menteri Luar Mesir Badr Abdullati menegaskan bahawa Kaherah akan menentang perkara itu habis-habisan kerana ia merupakan garis merah bagi Mesir, negara-negara Arab dan Islam. Abdullati berkata pemindahan paksa tidak boleh dianggap sebagai sukarela. Jelas beliau, rejim Zionis Israel sengaja mewujudkan keadaan yang mustahil untuk warga Gaza meneruskan kehidupan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia. The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah. Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Mari kibarkan Jalur Gemilang. Sama-sama kita raih Malaysia mengibarkan Jalur Gemilang di bawah inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang atau bendera Malaysia perlulah dikibar secara tertib sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Sempena Bulan Kemerdekaan, mari sama-sama kita raih Malaysia mengibarkan Jalur Gemilang.

Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM. Meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuk jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya. Ada kuis Hari Kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombib, dan ada juga penyerahan jalur.

0: jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami-kami.
1: Berbeza budaya, belenang bangsa, inilah Malaysia. Kukuhkan perpaduan, eratkan persaudaraan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM.

0: Sebagai anak Adam, kita tidak akan sunyi daripada melakukan dosa. Kullu bni Adam khata', wa khairul khata'it tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Yang pasti, mesti akan melakukan kesilapan atau dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Satu daripada kalimah yang mesti diucapkan dan suruhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ucaplah, aku meminta keampunan daripada Tuhanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah Tuhan yang Maha Pengampun.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya. Mengapa seseorang itu beruntung apabila mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya? Kerana rekod kejahatannya dipadam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diganti dengan kebajikan dan juga pahala serta ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.

RCI Tabung Haji utamakan audit forensik. Pemeriksaan bagasi di KLIA pelan komprehensif akan dilaksana. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ahmad Musa Farudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menjunjung tinggi titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang mahukan siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH dijalankan secara menyeluruh, terus dan tanpa sebarang kompromi. Menterinya Senator Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan keprihatinan baginda menggariskan kepentingan utama dalam memelihara amanah serta keyakinan umat Islam terhadap institusi pengurusan haji dan kewangan Islam negara ini. Pelaksanaan audit forensik terhadap pelaburan bermasalah Lembaga Tabung Haji perlu dijadikan keutamaan susulan Shore RCI bagi menilai secara kritikal keseluruhan proses. Pakar Ekonomi Islam UIAM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan, audit forensik penting bagi membezakan antara kerugian yang berpunca daripada risiko pelaburan biasa dengan kerugian yang mungkin mempunyai kaitan dengan kelemahan tadbir urus.
1: Audit forensik biasanya dia perlu meneliti dengan lebih mendalam bagaimana sesuatu keputusan pelaburan itu diputuskan, siapa yang meluluskannya, sama ada penilaian risiko telah pun dibuat dengan sewajarnya, dan juga sama ada wujud konflik berkepentingan ataupun adanya unsur kecuaian ataupun penyalahgunaan kuasa.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Satu pelan komprehensif akan dilaksana bagi menambah baik aspek keselamatan pemeriksaan bagasi di lapangan terbang KLIA. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saverin Nasution Ismail berkata, pelan itu merangkumi aspek operasi, tenaga manusia serta penyelarasan antara agensi. Pelan itu turut memberi tumpuan kepada langkah segera bagi memperkukuh keselamatan di pintu masuk utama negara.
2: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MAB, dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saverin Nasution. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing dalam pada itu menggesa pihak berkuasa penerbangan dan agensi berkaitan mengkaji semula sistem saringan serta pengurusan keselamatan kru penerbangan. Jelas beliau, insiden itu perlu dijadikan amaran serius bagi menutup sebarang kelompangan dalam sistem penerbangan negara selain memastikan keyakinan penumpang dan pelancong antarabangsa terhadap keselamatan penerbangan Malaysia terus terpelihara. Kuching, Sarawak dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 dengan acara sambutan bahkan diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan yang diadakan Isnin lalu selepas pihaknya meninjau lokasi berkenaan.
3: Waktu ini keputusannya adalah dipersetujui diadakan di Borneo Cultural Center di Kuching, BCCK. Kita telah melihat lokasi tersebut memang sangat bersesuaian dari segi ruang, dia hampir sama dengan di Pika di Butterworth, tempat kita laksanakan sambutan Hari Malaysia pada tahun lalu.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi berkata, Kementerian Komunikasi menerusi Jabatan Penerangan JAPEN turut melaksanakan pelbagai program dan inisiatif bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan serta meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat.
3: Kita juga ada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang bersama JAGO. JAGO adalah unit siar raya terbaru yang dimiliki oleh Jabatan Penerangan, dan hebahan dibuat di setiap zon dalam negara kita. Dan juga program Singgah Media Merdeka ini akan telah dan sedang diadakan bermula 5 Ogos hingga 18 Ogos. Dan program Singgah Santai Media Merdeka adalah inisiatif Jabatan Penerangan untuk menyantuni warga media dan memberi sedikit ruang untuk maklumkan mengenai inisiatif Jabatan Penerangan dan Kementerian Komunikasi sempena Bulan Kebangsaan.
0: Jelas beliau, JAPEN turut mempergiat usaha menggalakkan orang ramai mempamerkan jalur gemilang menerusi edaran bendera dan magnet jalur gemilang. Sementara itu, sebagai usaha memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Datuk Seri Fahmi berkata prasarana akan menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam selama 24 jam pada 30 dan 31 Ogos ini.
3: Pihak prasarana telah memberi komitmen untuk menjadikan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena hari kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, pihaknya turut mengambil maklum keperluan penambahbaikan kemudahan lain bagi memastikan perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar.

Berita seterusnya, 8 kawasan di Sarawak dan 1 di Selangor merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 6 petang tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Miri, Sarike dan Sri Aman menjadi 3 kawasan baru terjejas di negeri itu. Susulan Jerebu, Jerentas, Sempadan dengan Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 169. 5 kawasan yang merekodkan bacaan tidak sihat sebelum ini ialah Kuching, Samarahan, Serian, Bintulu dan Samalaju. Di Semenanjung, Johan Setia, Selangor menjadi satu-satunya kawasan berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan IPU 153. Dalam perkembangan sama, cuaca panas dan kurang hujan dijangka berterusan di kebanyakan kawasan Borneo termasuk Sarawak sehingga 14 Ogos ini. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan angin dari arah selatan dan jumlah titik panas yang tinggi di negara jiran berpotensi memburukkan Jerebu Rentas Sempadan serta mengurangkan jarak ketampakan terutama di selatan Sarawak. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan maklumat terkini menerusi laman web rasmi Met Malaysia atau aplikasi My Cuaca. Kedutaan Palestin di Malaysia memuji pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit bagi perdagangan menuju ke Israel. Dalam satu kenyataan, Kedutaan Palestin menyifatkan pendirian itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap rakyat Palestin selain komitmen terhadap keadilan, undang-undang antarabangsa dan prinsip pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Keperkembangan luar negara, susulan kejadian tembakan di sekolah non-taburi Thailand, Thailand memperketat penguatkuasaan undang-undang senjata api. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan pemeriksaan budi bertingkat dan tindakan tegas terhadap individu yang membawa senjata api secara haram di tempat awam. Dalam kejadian di sekolah Desbrin non-taburi itu, suspek lelaki berusia 14 tahun dilaporkan melepaskan puluhan das tembakan mengorbankan termasuk datuk dan neneknya, manakala lebih 30 lagi cedera. Siasatan awal mendapati pistol digunakan dipercayai milik datuk suspek, manakala sejumlah besar peluru ditemukan dalam beg remaja berkenaan. Iran tetapkan beberapa syarat sebelum Selat Hormuz dibuka semula, termasuk pampasan kerosakan akibat perang. Menteri Luarnya berkata, rundingan dengan Oman mengenai laluan dan pengurusan selat itu hampir selesai. Namun Tehran menuntut perang dihentikan. Sekatan Amerika Syarikat ditarik dan aset dibekukan dikembalikan. Badminton Masters Korea 2026. Pasangan bergu lelaki negara T. Kai Woon, Yap Roy King muncul juara selepas menumpaskan rakan senegara Man Wei Chong Soh Wo Yik dengan straight set 21-13, 21-18. Dalam tempoh hanya 31 minit di Gymnasium Yesun Sin Asan. Ini merupakan kali kedua Malaysia menjuarai Masters Korea sejak 2024 dengan gelaran berkenaan sebelum ini dimenangi oleh gandingan Wu Yik dan Evren Chia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, RCI Tabung Haji utamakan audit forensik. Pemeriksaan bagasi di KLIA, pelan komprehensif akan dilaksana. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

9 Ogos 1955, mesyuarat pertama Kabinet Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini dalam tahun 1955, satu detik penting dalam sejarah pentadbiran negara tercipta apabila mesyuarat Kabinet Persekutuan Tanah Melayu diadakan buat kali pertama di King's House, Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung sejurus selepas 10 orang menteri daripada Parti Perikatan mengangkat sumpah jawatan, sekaligus menandakan bermulanya pentadbiran negara yang diterajui oleh pemimpin tempatan. Peristiwa ini melambangkan peralihan kuasa pentadbiran daripada pihak British kepada anak watan serta menjadi asas kepada pembentukan kerajaan sendiri yang seterusnya membuka jalan ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957.

0: Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM. Meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuh jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya, ada kuis hari kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombip, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu Dak Japa ka, nemu Kak Siti Jemila, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami.
1: Inilah

0: Dalam telefon kita ada SP Global.
1: Ay, mestilah ada kan, kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Ngisi ada cas. Selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Jatuh pap sahup PT.

Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM. Meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuh jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya. Ada kuis hari kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombip, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu Dak Japa ka, nemu Kak Siti Jemilah, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami.

Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 10 malam.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Rajali dalam berita ringkas Sarawak FM. Kerajaan bercadang meminda Akta Kanak-Kanak 2001 termasuk memperluas lingkungan perlindungan terhadap kanak-kanak susulan perkembangan teknologi dan cabaran baharu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, pihaknya kini mengkaji mekanisme sesuai bagi memastikan perlindungan kanak-kanak dapat diperkukuh. Kajian turut mengambil kira input dan pengalaman negara-negara luar. Dato' Sri Nancy berkata demikian selepas menghadiri program kesedaran keganasan rumah tangga Wonderful Life Anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat di Lundu. Sementara itu, beliau berkata 298 kes keganasan rumah tangga direkodkan di Sarawak sehingga Jun lalu berbanding 552 kes sepanjang tahun lepas. Bagaimanapun, peningkatan itu turut dipengaruhi kesedaran masyarakat yang semakin baik untuk melaporkan kes berkenaan. Selain aspek perlindungan daripada ancaman baharu, perhatian turut diberikan kepada keselamatan kanak-kanak ketika berdepan situasi jerbu. Pengusaha Taska dan Pusat Jagaan Kanak-kanak di Sarawak diminta memperkemaskan prosedur operasi standard SOP susulan situasi jerbu yang melanda beberapa kawasan ketika ini. Antara langkah yang boleh diambil termasuk mengurangkan aktiviti luar kanak-kanak serta menggalakkan mereka mengambil lebih banyak air kosong bagi mengelakkan dehidrasi. Penggunaan pelitup muka turut boleh dipertimbangkan mengikut keadaan. Bagaimanapun, beliau berkata, belum ada arahan untuk menutup pusat jagaan di kawasan yang terjejas akibat jerbu. Situasi jerbu dilaporkan masih menjejaskan beberapa kawasan di Sarawak dengan bacaan kualiti udara tidak sihat direkodkan di beberapa lokasi hari ini. Serian merekodkan bacaan tertinggi dengan 170 diikuti Semarahan, Kuching, Bintulu, Sri Aman, Semelaju, Sarike dan Miri. Malaysia memerlukan pendekatan menyeluruh melibatkan masyarakat bagi mencegah penyalahgunaan dadah dalam kalangan kanak-kanak susulan peningkatan penglibatan golongan berusia 10 hingga 14 tahun. Aktiviti sosial Tan Sri Lee Lam Tai berkata, usaha menangani isu itu perlu dikongsi keluarga, sekolah, komuniti, agensi penguatkuasaan dan kerajaan, bukan diletakkan sepenuhnya kepada ibu bapa. Katanya antara faktor yang mendorong penyalahgunaan dadah dalam kalangan kanak-kanak termasuk masalah keluarga, pengaruh rakan sebaya dan golongan dewasa, persekitaran tidak sihat serta tekanan emosi. Beliau turut menggesa sekolah memperkukuh pencegahan awal melalui kaunseling dan pendidikan bagi membantu kanak-kanak menolak pengaruh rakan sebaya serta mendapatkan bantuan. Pada masa sama, agensi anti dadah kebangsaan, polis, sekolah dan pihak kesihatan disaran pergiat program pencegahan terutama di kawasan yang menunjukkan peningkatan penglibatan kanak-kanak. Cadangan reka bentuk akhir bagi projek pembangunan dan naik taraf kemudahan di Pantai Tanjung Kembang Kabung sedang dibincangkan. Ia bagi memastikan perancangan projek dapat dimuktamadkan. Ahli Dewan Undangan Negeri Kabung, Dato' Mohd Syi Kadir berkata, pembangunan itu berpotensi memberi wajah baharu kepada sektor pelancongan Kabung. Kemudahan baru termasuk ruang makanan, penginapan dan rekreasi dijangka memberi manfaat kepada penduduk serta pengunjung. Projek di bawah seliaan Agensi Pembangunan Bahagian Betong itu akan menyokong penganjuran acara berskala besar. Selain memberi nilai tambah kepada keindahan Pantai Tanjung Kembang yang berpotensi menjadi antara destinasi pelancongan utama. Beliau menyatakan perkara itu di Kabung. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Baik, kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita untuk malam tu. Casey, Jangan Ada Benci, dan Headwind, Segalanya Mungkin, termasuklah The Steps, Mengapa Sepi Tanpa Berita. Untuk perkongsian kita yang seterusnya, seperti yang kita tahu, gini tu, cuaca kita agak membimbangkan dengan jerebunya. Ha, jadi untuk kita kurangkan aktiviti-aktiviti yang di luar masa tu, ataupun outdoor activity lah. Okey, sebab kita nangga bacaan IPO pun menunjukkan tahap yang tidak sihat. Alright, untuk pengurusan jerebu di sekolah, mungkin rakan penyampai yang lain dah pun kongsikan. Jadi Ashraf akan kongsikan sekali lagi berkaitan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menetapkan tindakan sekolah berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara IPU semasa. Jadi sekolah bertindak secara automatik tanpa perlu menunggu kelulusan KPM sekiranya IPU melebihi bacaan kritikal. Jadi tindakan sekolah mengikut tahap bacaan IPU tu, untuk IPU melebihi 100 iaitu tidak sihat, hentikan semua aktiviti luar bilik darjah, contohnya PJK, sukan, perhimpunan, perkhemahan. Tangguhkan semua acara keramaian di luar bangunan dan nasihatkan murid memakai pelutup muka yang sesuai. Untuk IPU melebihi 200 iaitu sangat tidak sihat, sekolah ditutup serta-merta. Pihak sekolah perlu memaklumkan penutupan segera kepada Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri JPN, dan guru-guru perlu melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun PDPR. Sekiranya IPU melebihi 500, itu bahaya tu lah. Kita pun mendapat, memang si dapat nak melakukan aktiviti-aktiviti dulu, mendapat duduk rumah saja. Sekolah ditutup sepenuhnya. Semua guru dan kakitangan sekolah tidak perlu hadir ke pejabat atau sekolah, utamakan keselamatan dan kesihatan semua. Peranan pentadbiran sekolah dan ibu bapa untuk pemantauan APIM, setiap sekolah diwajibkan memantau bacaan IPU setiap kawasan secara terus-menerus melalui sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, iaitu APIMS. Jadi kita boleh nanggalah, kita boleh google lah, okay? Indeks pencemaran udara yang akan menunjukkanlah dari masa ke masa berapa bacaan kita setakat tu. Jadi Asra pun dah buka juga sebenarnya, bila kita nangga di bahagian Kuching masa tu, dia dah 173 lah, rasanya 173 macam ya, agak membimbangkan lah. Okay, kelonggaran ibu bapa diberi hak untuk tidak menghantar anak ke sekolah sekiranya bimbang dan keselamatan kesihatan anak, terutamanya anak yang mempunyai penyakit asma atau implikasi pernafasan. Pasal garis panduan pakaian, sekiranya cuaca panas dan jerebu melanda serentak, KPM membenarkan kelonggaran pemakaian baju sukan yang sopan semasa sesi persekolahan bagi mengurangkan komplikasi kesihatan. Amalkan 3K, pelitup muka, minum air secara kerap, dan kurangkan aktiviti luar jika kualiti udara tidak sihat. Jadi sentiasa peka dan sentiasa bersedialah. Keutamaannya adalah keselamatan kita. Jadi masa tu bila kita keluar juga berjalan ke, kita rasa kita sihat nak, tapi kita rasa takkah kita macam sakit, badan puasa macam tidak sihat. Ia adalah antara kesan-kesan jerebu lah sebenarnya. Mendapat masa tu, kita banyakkan minum air kosong ataupun air suam, dan semestinya jangan kurang makan vitamin tambahan ataupun suplemen. Alright, untuk perkongsian kita seterusnya, kita ada perkongsian daripada Ahmad Safi'i. Selamat malam dan salam gatra. Kami nak minta kita putarkan lagu Melangkah Terpaksa daripada Aziz. Abang Osman, kita pun ada Julia Arang, Ayang Merikan, Jangan Ada Benci, dah kita putarkan. Juada Ahmadi, mana ada lagu Tentang Cintamu daripada Cindy Pagala. Seterusnya daripada Sadiah Jidiah, malam tu kami nak dengarkan lagu nyanyian Zaiton Samion, Menaruh Harapan, Noliana Kuang, Salam Malam Minggu, Suhail Abdullah. Seterusnya kita ada perkongsian daripada Latifah Tia, Salam Gatra. Terima kasih DJ Asraf, semoga kita sentiasa sehat. Nak minta kita putarkan lagu Air Mata Tanda Perpisahan daripada kumpulan Sting untuk malam tu. Baik, seterusnya kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita Aziz, Melangkah Terpaksa, dan Ara Johari, Bunga. Dan selepasnya kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, National FM, dan Ashraf akan terus kembali menemani kita orang menerusi Gatra pada jam yang terakhir lah.

Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM. Meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuh jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya, ada kuis hari kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombip, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu Dak Japa ka, nemu Kak Siti Jemila, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami.

0: Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM. Meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuh jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya. Ada kuis Hari Kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombib, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu Dak Japa ka, nemu Kak Siti Jemilah, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang rami-rami.
1: Ayo kita semarakkan semangat cinta akan negara. Dalam semangat Malaysia Madani, marilah kita terus menghargai keamanan, keharmonian dan kesejahteraan yang kita nikmati bersama. Jadi jangan tunggu lagi, kibarkan jalur gemilang, semarakkan merdeka, buktikan cinta kita kepada Malaysia. Satu rumah, satu jalur gemilang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan dari kami, Sarawak FM. Merdeka, merdeka, merdeka.

RCI Tabung Haji Siasatan Telus. Kuching Tuan Rumah Hari Malaysia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Siasatan berhubung Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH akan dilaksanakan secara menyeluruh dan telus. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zulkifli Hassan berkata tindakan tegas mengikut lunas undang-undang akan diambil terhadap mana-mana pihak yang melanggar amanah termasuk salah guna kuasa dan penyelewengan yang menjejaskan kepentingan pendeposit. Katanya setiap syor dalam laporan RCI akan diperincikan bagi memperkukuh tadbir urus TH. Langkah itu bagi memastikan kesilapan lalu tidak berulang sekaligus menjamin TH kekal sebagai institusi kewangan Islam yang kukuh, telus dan berintegriti. Sementara itu, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM menjunjung titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim supaya Dapatan RCI berkaitan TH disiasat secara menyeluruh, telus dan tanpa kompromi. Yang di-Pertua YADIM, Datuk Dr. Hassan Bahru menegaskan Dapatan RCI itu perlu diterjemahkan kepada tindakan yang jelas, termasuk memperbaiki kelemahan yang dikenal pasti serta mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku pelanggaran undang-undang. Jelasnya, isu berkenaan perlu dilihat daripada sudut amanah memandangkan dana yang diuruskan TH merupakan simpanan umat Islam bagi tujuan menunaikan ibadah haji. Penstrukturan sebenar TH bukan sekadar menggantikan pengurusan atau lembaga pengarah baru. Sebaliknya memastikan setiap keputusan melibatkan wang pendeposit dibuat dengan teliti, bebas daripada kepentingan politik dan tidak dipengaruhi mana-mana individu. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan, perkara itu merupakan pengajaran terpenting daripada Dapatan RCI TH.
1: Perubahan yang paling penting ialah memastikan keputusan tabung haji benar-benar dibuat berdasarkan prinsip fiduciary, profesionalisme dan juga kepentingan pendeposit, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan mana-mana individu yang lain. Ini kerana Dapatan RCI menunjukkan masalah yang berlaku dalam tempoh 2014 hingga 2020 mempunyai dimensi tadbir urus yang lebih besar. Antaranya ialah isu kuasa pelantikan, pelibatan politik, konflik kepentingan serta kelemahan dalam proses membuat keputusan berkaitan pelaburan dan juga pengurusan dana.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Satu pelan komprehensif akan dilaksanakan bagi menambah baik aspek keselamatan pemeriksaan bagasi di lapangan terbang KLIA. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu merangkumi aspek operasi, tenaga manusia serta penyelarasan antara agensi. Pelan itu turut memberi tumpuan kepada langkah segera bagi memperkukuh keselamatan di pintu masuk utama negara.
2: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MBB. Dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing dalam pada itu menggesa pihak berkuasa penerbangan dan agensi berkaitan mengkaji semula sistem saringan serta pengurusan keselamatan kru penerbangan. Jelas beliau, insiden itu perlu dijadikan amaran serius bagi menutup sebarang kelompangan dalam sistem penerbangan negara selain memastikan keyakinan penumpang dan pelancong antarabangsa terhadap keselamatan penerbangan Malaysia terus terpelihara. Berita seterusnya. Kuching, Sarawak dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 dengan acara sambutan bakal diadakan di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan yang diadakan Isnin lalu selepas pihaknya meninjau lokasi berkenaan.
3: Waktu ini keputusannya adalah dipersetujui diadakan di Borneo Cultural Center di Kuching, BCCK. Kita telah melihat lokasi tersebut memang sangat bersesuaian dari segi ruang, dia hampir sama dengan di Pika di Butterworth, tempat kita laksanakan sambutan Hari Malaysia pada tahun lalu.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata, Kementerian Komunikasi menerusi Jabatan Penerangan JAPEN turut melaksanakan pelbagai program dan inisiatif bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan serta meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat.
3: Kita juga ada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang bersama JAGO. JAGO adalah unit siar raya terbaru yang dimiliki oleh Jabatan Penerangan dan tempahan dibuat di setiap zon dalam negara kita, dan juga program Singgah Media Merdeka. Ini akan telah dan sedang diadakan bermula 5 Ogos hingga 18 Ogos, dan program Singgah Santai Media Merdeka adalah inisiatif Jabatan Penerangan untuk menyantuni warga media dan memberi sedikit ruang untuk maklumkan mengenai inisiatif Jabatan Penerangan dan Kementerian Komunikasi sempena Bulan Kebangsaan.
0: Jelas beliau, JAPEN turut mempergiat usaha menggalakkan orang ramai mempamerkan Jalur Gemilang menerusi edaran bendera dan magnet Jalur Gemilang. Sementara itu, sebagai usaha memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Datuk Sri Fahmi berkata prasarana akan menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam selama 24 jam pada 30 dan 31 Ogos ini.
3: Pihak prasarana telah memberi komitmen untuk menyediakan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, pihaknya turut mengambil maklum keperluan penambahbaikan kemudahan lain bagi memastikan perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. 8 kawasan di Sarawak dan 1 di Selangor merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 6 petang tadi. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara APIMS, Miri, Sarike dan Sri Aman menjadi 3 kawasan baru terjejas di negeri itu. Susulan Jerebu rentas sempadan dengan Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 169. 5 kawasan yang merekodkan bacaan tidak sihat sebelum ini ialah Kuching, Samarahan, Serian, Bintulu dan Samarahan. Melaju. Di Semenanjung, Johan Setia, Selangor menjadi satu-satunya kawasan berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan IPU 153. Dalam perkembangan sama, cuaca panas dan kurang hujan dijangka berterusan di kebanyakan kawasan Borneo termasuk Sarawak sehingga 14 Ogos ini. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan angin dari arah selatan dan jumlah titik panas yang tinggi di negara jiran berpotensi memburukkan jerebu rentas sempadan serta mengurangkan jarak ketampakan terutama di selatan Sarawak. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan maklumat terkini menerusi laman web rasmi Met Malaysia atau aplikasi My Cuaca. Luar negara, Hong Kong mencatat suhu tertinggi dalam sejarah rekod meteorologinya apabila mencecah 36.9 darjah Celsius. Balai Cerap Hong Kong memaklumkan suhu itu merupakan yang tertinggi sejak rekod cuaca bandaraya berkenaan mula dicatat pada 1884. Cuaca panas terik itu dikaitkan dengan aliran udara menurun di pinggir Taufan Dolphin. Keadaan dijangka berterusan untuk beberapa hari lagi dengan suhu di setengah kawasan berkemungkinan melepasi 37 darjah Celsius. Beralih ke sukan bola sepak dunia, Lionel Messi melalui detik sukar selepas bapanya Jorge Messi meninggal dunia pada usia 68 tahun di Argentina. Pemergian itu menyaksikan Messi tidak bersama Inter Miami dalam aksi Piala Liga menentang Monterrey. Sebelum sepak mula, seluruh pemain bertafakur selama seminit sebagai penghormatan kepada mendiang Jorge Messi. Inter Miami turut merakamkan ucapan takziah kepada kapten mereka dan seluruh keluarga Messi. Dalam aksi tersebut, Inter Miami mendahului 1-0 menerusi Rodrigo De Paul. Akhirnya tewas 1-2 selepas Monterrey menjaringkan 2 gol pada separuh masa kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, RCI Tabung Haji Siasatan Telus, Kuching Tuan Rumah Hari Malaysia 2026. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
1: Tanggal 31, bulan 8, 57.
0: Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Gelah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
2: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam.

0: Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'. Al-Imam Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i rahimahullah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berbicara mengenai topik amanah ilmiah memelihara sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kaziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Maksudnya cukuplah seseorang dianggap berdusta apabila dia menceritakan setiap apa yang didengarnya. Imam Muslim, Muqaddimah Sahih Muslim. Mengulas hadis ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahawa hadis ini menjadi asas kepada kewajipan menyemak kesahihan sesuatu berita sebelum menyampaikannya. Seseorang tidak boleh menyampaikan semua perkara yang didengar tanpa penelitian kerana dibimbangi akan menyebarkan perkara yang tidak benar. Pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, inilah prinsip yang dipegang oleh Al-Imam Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i rahimahullah. Beliau merupakan seorang muhaddis agung yang mengembara ke Hijaz, Iraq, Syam, Mesir dan Khurasan untuk menuntut ilmu daripada para imam hadis. Hasil pengembaraan dan penelitian yang panjang, beliau menghasilkan Sunanul Kubra, kemudian menyusun Mujtaba atau Sunan As-Sughra, iaitu kitab yang akhirnya diterima oleh para ulama sebagai salah satu daripada Kutub As-Sittah. Keistimewaan Imam An-Nasa'i bukan hanya kerana beliau meriwayatkan hadis yang paling banyak, tetapi kerana ketelitian beliau di dalam memilih riwayat yang boleh dijadikan hujah. Para ulama seperti Imam Az-Zahabi dan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Tahzibut Tahzib memuji ketelitian beliau di dalam menilai para perawi dan sanad. Oleh sebab itu, kitab Al-Mujtaba diiktiraf sebagai antara kitab hadis yang paling teliti selepas Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Walaupun para ulama berbeza pandangan tentang perincian syarat yang beliau gunakan, apa yang lebih mengagumkan kita ialah sikap amanah beliau terhadap ilmu. Beliau tidak tergesa-gesa menerima satu riwayat hanya kerana ia masyhur. Sebaliknya, setiap hadis diteliti dari sudut sanad, keadaan para perawi dan kesesuaiannya dengan kaedah ilmu hadis. Ketelitian inilah yang menjadikan karya beliau terus diyakini dan dirujuk sehingga hari ini. Daripada Imam An-Nasa'i ini, kita belajar bahawa amanah di dalam ilmu bermula dengan tabayyun. Pada zaman ini, kita menerima sangat banyak maklumat setiap hari. Ada hadis, kata-kata hikmah, nasihat agama dan pelbagai berita yang dikongsi tanpa semakan. Sedangkan para muhaddis seperti Imam An-Nasa'i sanggup menghabiskan usia mereka meneliti satu demi satu riwayat sebelum menyampaikannya kepada umat. Justru mari kita mencontohi amanah ilmiah mereka. Usah terburu-buru berkongsi sesuatu, contohnya dengan menukang butang syair, kita menekan butang syair hanya kerana menyentuh hati. Semaklah sumbernya, pastikan kesahihannya dan rujuklah kepada ahli ilmu jika timbul keraguan. Dengan itu, kita bukan sahaja menjaga lidah dan jari kita, bahkan turut memelihara kemurnian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian untuk kali ini, semoga memberi manfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
1: Tanggal 31, bulan 8, 57.
0: Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Ialah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

0: Sistem pemeriksaan bagasi di lapangan terbang seluruh negara akan ditambah baik bagi memperkukuh kawalan keselamatan dan mengesan barangan terlarang dengan lebih berkesan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu turut mengambil kira penggunaan teknologi dan mesin pengimbas lebih canggih.
1: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MBB, dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saifuddin juga berkata skop pemeriksaan juga akan diteliti supaya tidak hanya tertumpu kepada ancaman persenjataan, sebaliknya turut meningkatkan keupayaan mengesan barangan kontraban termasuk dadah. Senada dengan itu, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing menggesa sistem saringan juruterbang dan kru kabin diperketat bagi menutup kelompangan keselamatan penerbangan negara. Beliau mencadangkan saringan sebelum bertugas dilaksanakan secara bersama oleh syarikat penerbangan, pihak berkuasa kawal selia dan polis narkotik. Menurutnya, petugas boleh diarahkan melapu diri sehingga 2 jam lebih awal dan hanya dibenarkan bertugas selepas melepasi saringan ditetapkan. Beralih kepada isu lembaga tabung haji, tindakan tegas berlandaskan undang-undang akan diambil terhadap mana-mana individu atau entiti yang didapati melanggar amanah serta prinsip tabik urus institusi itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap salah guna kuasa, penyelewengan atau kelemahan pengurusan yang menjejaskan kepentingan pendeposit. Kenyataan itu menyusuli titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim supaya Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji disiasat secara menyeluruh. Sementara itu, pakar ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIEM Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan pelaburan bermasalah lembaga tabung haji perlu melalui audit forensik bagi mengenal pasti punca sebenar kerugian yang berlaku. Kata beliau, langkah itu penting bagi menentukan sama ada kerugian berpunca daripada risiko pelaburan biasa atau mempunyai kaitan dengan kelemahan tadbir urus.
2: Audit forensik biasanya dia perlu meneliti dengan lebih mendalam bagaimana sesuatu keputusan pelaburan itu diputuskan, siapa yang meluluskannya, sama ada penilaian risiko telah pun dibuat dengan sewajarnya dan juga sama ada wujud konflik berkepentingan ataupun adanya unsur kecuaian ataupun penyalahgunaan kuasa.
0: Esok, satu sidang Dewan Rakyat akan diadakan bagi membahaskan laporan RCI berhubung pengurusan dan tadbir urus tabung haji. Dalam pada itu, usaha pemulihan dan perstrukturan lembaga tabung haji menunjukkan perkembangan positif susulan pengukuhan tadbir urus dan prestasi keuangan institusi itu. Menurut pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Madya Dr. Harunizam Wahid, peningkatan agihan keuntungan kepada 3.5% bagi tahun keuangan 2025 mencerminkan kedudukan keuangan tabung haji yang semakin kukuh. Bagaimanapun katanya, keberkesanan reformasi perlu dinilai secara menyeluruh termasuk pelaksanaan syur RCI. Pakatan Harapan PH bersedia meneliti rundingan pengagihan kerusi dengan Barisan Nasional BN bagi menghadapi pilihan raya Negeri Melaka akan datang. Pengarah Komunikasi PH Datuk Sri Fahmi Fadil berkata perkara itu boleh diperhalusi demi kestabilan politik negeri susulan keterbukaan BN untuk berunding mengenai pengagihan dan pertukaran kerusi.
3: Saya keterbukaan ini adalah peluang yang baik untuk kita meneliti kerana kita tahu di Melaka DN mempunyai 21 kerusi, bagi Pakatan Harapan mempunyai 5 kerusi. Jadi itu satu perkara yang realistik dan ada beberapa perkara boleh diuruskan di peringkat negeri, ada beberapa perkara yang perlu kita uruskan di mungkin peringkat persekutuan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fahmi yang juga Menteri Komunikasi memaklumkan bagi memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Perkhidmatan Pengangkutan Awam Kendalian Prasarana akan beroperasi 24 jam pada 30 hingga 31 Ogos. Katanya kemudahan itu merupakan antara penambahbaikan bagi melancarkan pergerakan pengunjung.
4: Pihak Prasarana telah memberi komitmen untuk menjadikan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, keperluan menambah baik kemudahan lain turut diberi perhatian supaya perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Berita seterusnya, program latihan Khidmat Negara 3.0 Semakan Calon Siri 4 2026 khususnya kelahiran 2008 boleh dibuat menerusi sistem EPLKN mulai 11 pagi ini. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara, Major General Datuk Marzuki Mohtar, calon terpilih turut menerima pemakluman menerusi sistem pesanan ringkas SMS bagi mengelakkan mereka terlepas maklumat. Calon terpilih perlu mengesahkan kehadiran selewat lewatnya 18 September, manakala latihan berlangsung dari 3 Oktober hingga 16 November. Pelaburan asing ke Malaysia perlu membawa teknologi baharu dan membantu meningkatkan keupayaan syarikat tempatan untuk berkembang sebagai pengeluar serta pengekspor. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan akan menilai ekosistem perniagaan sebelum meluluskan pelaburan baharu bagi memastikan ia melengkapi bukan menjejaskan pemain tempatan. Langkah itu penting bagi membina ekosistem industri yang lebih berdaya saing di peringkat global. Palestin menghargai ketegasan Malaysia untuk tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit perdagangan menuju ke Israel. Kedutaan Palestin di Malaysia menyifatkan pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap perjuangan dan hak rakyat Palestin. Pendirian itu menyusuli tindakan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia menyita sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas yang disyaki membawa barangan strategik untuk diekspor ke Israel. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Luar Palestin Varsin Agavikan Shahin berkata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu cuba melengahkan perjanjian Gaza sehingga selepas pilihan raya pada Oktober susulan penolakannya terhadap pelan damai. Menurut Shahin, keganasan peneroka haram Israel di tebing barat kini semakin terancang dan bersenjata sehingga menyebabkan kemusnahan. Keadaan itu bukan sahaja menjejaskan kehidupan rakyat Palestin, malah menyukarkan usaha mencapai penyelesaian sayang konflik berkenaan. Dalam pada itu, Hamas menegaskan semula komitmennya terhadap pelan tindakan yang dipersetujui bersama pihak pengantara dan lembaga keamanan bagi melengkapkan pelaksanaan fasa kedua pelan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk Gaza. Hamas turut menggesa semua pihak terlibat memikul tanggungjawab masing-masing dan mematuhi perjanjian berkenaan. Ia termasuk menghalang sebarang pelanggaran yang boleh menjejaskan pelaksanaan perjanjian atau menggugat gencatan senjata. Rundingan Iran dan Oman bagi menentukan laluan maritim baharu di Selat Hormuz kini di peringkat akhir. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata pakar kedua-dua pihak sedang memuktamadkan peta laluan baharu bagi menggantikan laluan sedia ada. Beliau bagaimanapun menegaskan rundingan itu tidak bermakna Selat Hormuz akan dibuka semula. Iran ketika ini hanya berunding dengan Amerika Syarikat menerusi pihak pengantara. Akhir sekali sukan bola sepak, Johor Darul Takzim JDT menutup kempen pramusim dengan keputusan seri tiga sama menentang gergasi Liga Perdana Inggeris Chelsea FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Ketua Jurulatih JDT Cisco Munoz berkata dengan prestasi anak buahnya yang mempamerkan semangat juang dan karakter tinggi berdepan pasukan bertaraf dunia itu. Aksi berkenaan turut menguji ketahanan fizikal dan taktikal JDT menjelang musim baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemeriksaan bagasi lapangan terbang ditambah baik. Tiada kompromi terhadap pihak langgar amanah tabung haji. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 10 Ogos 2012, Pandalela Rino, atlet wanita pertama Malaysia menaiki podium di Sukan Olimpik. Pada hari ini dalam tahun 2012, Pandalela Rino mencipta sejarah apabila muncul sebagai atlet wanita pertama Malaysia yang berjaya menaiki podium Sukan Olimpik selepas meraih pingat gangsa dalam acara terjun 10 meter platform individu di Pusat Aquatik, London. Anak kelahiran Sarawak berusia 19 tahun itu berjaya menduduki tempat ketiga. Meskipun gagal menunjukkan prestasi yang baik pada 4 terjunan yang pertama, namun pada terjunan kelima dan terakhir, beliau bangkit bagi memastikan tempat di atas podium. Kejayaannya ini melayakkan beliau untuk mendapat pencen bulanan sebanyak RM2,000 yang mula berkuat kuasa pada bulan September 2012 dan wang insentif sebanyak RM100,000. Pandalela berjaya memecahkan dominasi badminton, memenangi pingat di Sukan Olimpik sejak tahun 1992.
1: Sarawak FM.
2: Sehati sejua.
3: Sarawak FM.
4: Doa naik kenderaan.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Okey, kembali bersama dengan Lim Rusi. Selamat pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita. 7.20 minit pagi waktu tok, kita nak ketahui keadaan cuaca di Sarawak. Dan bersama dengan Fazmi. Hello, Assalamualaikum Fazmi.
2: Hello, Waalaikumsalam.
1: Ya, teruskan untuk info cuaca pagi tok, silakan.
2: Okay, Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramuan cuaca bagi seluruh Sarawak berkuat kuasa daripada pukul 7 pagi selama 12 jam. Bagi tempoh 12 jam ini, tiada hujan diramalkan untuk kesemua bahagian negeri Sarawak. Namun demikian, fenomena jerebu dengan jarak ketampakan 5-7 km dijangkakan berlaku sepanjang tempoh ini bagi bahagian Kuching, Serian, Asam Arahan, Serian Membetung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Sehubungan itu, semua orang dinasihatkan untuk memakai pelitup muka sekiranya melakukan aktiviti luar. Untuk kadar laut daripada Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1.5 meter dengan angin bertiup darah barat selaju 20-30 km sejam. Suhu boleh dianggarkan di antara 24-35 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pada pagi ini, kembali bersama Sarawak FM.
1: Baik, terima kasih Fazmi, selamat bertugas.
2: Sama-sama.

0: Dalam telefon kita ada SP Global.
1: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Nisi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dato Pap Sao PT.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam ringkas 8 pagi. Inisiatif Baju Sekolah Nadi bukan sahaja membantu keluarga mendapatkan kelengkapan persekolahan pada harga lebih mampu milik, malah membuka peluang kepada alumni program Nadi Mahir Jahid untuk menjana pendapatan melalui kemahiran yang dipelajari. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata inisiatif itu memberi peluang kepada peserta terdiri daripada suri rumah dan ibu tunggal untuk mempelajari kemahiran menjahit, seterusnya dapat menjana pendapatan keluarga. Bagi membolehkan pelaksanaan lebih banyak projek pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur negara, Kementerian Kerja Raya KKR berharap terus menerima peruntukan pembangunan tertinggi dalam Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan Oktober depan. Timbalan Menterinya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslam berkata, KKR kini dalam fasa mengumpul input daripada agensi di bawah kementerian itu dan diserahkan kepada Menteri Keuangan 2 pada 28 Ogos ini untuk pertimbangan.